0: Johan sana sini. Yuk dong apa? Hero bergegau eh. Johor FM,
1: Permata Selatan. Ya, kembali lagi bersama Zulia dan juga Lily dalam Yuk dong apa?
2: Assalamualaikum. Kami bertiga boleh tonton juga dekat FB, dekat TikTok masing-masing.
1: Kita ada bersiaran langsung juga di media sosial. Ada, jangan lupa tap-tap screen. Kalau ada ucapan kan, nanti kita ada bacakan juga kan, Lily dengan Lia. Ucapan satu persatu.
2: Boleh.
1: Kalau sempat kita bacakan, hantar laju-laju komen dekat media sosial untuk ketiga-tiga stesen ni pun boleh. Hantar dekat Rumah Hijau pun boleh. Macam-macam platformnya tu.
2: Ucapan pendek juga,
3: Betul. Ada juga pendengar kita yang mendengarkan ketiga-tiga radio ni. Jadi dia hantar, dia copy je ucapan dia tu tau.
1: Dia hantar kat tiga-tiga stesen.
3: Dia hantar kat tiga-tiga stesen. Jadi kalau macam Melaka tak sempat baca, nanti negeri bacakan. Macam tu lah.
1: Bagus
3: lah
1: macam itu.
2: Adil. Seorang pendengar kita ni datang dekat TikTok sini. Tadi dia katanya pergi Melaka dengan Negeri Sembilan.
3: Oh, ya ke?
1: Toda. Terima kasih, Toda.
2: Baik, berita.
1: Okey, baiklah. Berita. Siapa nak mula dulu ni?
3: Okey, macam biasalah, Melaka lah.
1: Okey,
2: tak cakap. Lia
1: ni memang love.
3: Semangat betul okay.
1: Okey. Silakan Lia.
3: Baik, berita yang pertama dari Melaka. Hari Landscape Negara 2026 di Stadium Hang Jebat tampil berbeza menerusi pameran pavilion 15 pihak berkuasa tempatan PBT dan deretan gerai jualan. Seramai 54 peniaga menghimpunkan pelbagai spesies pokok bonsai, bunga orkid serta baja tumbuhan buat para pengunjung. Selain itu, lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk pemeriksaan kesihatan pergigian secara percuma. Jadi itulah berita yang pertama dari Melaka. Dan juga berita yang seterusnya. Aduan yang masih belum selesai di Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Batu sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR dalam perhatian kerajaan negeri. Ahli Dewan Undangan Negerinya, Datuk Kalsum Nordin berkata, separuh daripada 300 aduan diterima sepanjang WRUR yang lalu sudah berjaya diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah rakyat, pihaknya mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Majlis Perbandaraya Bandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Melaka dan banyak lagi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Dewan Terbuka Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Taman Seri Cempaka Sempena Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Pengkalan Batu. Dan berita terakhir dari Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang menyelaras pelaksanaan program khas berkonsepkan Jualan Rahma dan Persembahan Kebudayaan secara bulanan di Pasar MBMB, Pasar Besar MBMB Bacang bermula September ini. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Osman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Peniaga Pasar Besar MBMB serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Cadangan itu susulan beberapa perkara yang dibangkitkan pihak Persatuan kepada Ketua Menteri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof ketika lawatan ke Pasar Besar Melaka baru-baru ini. Beliau optimis penganjuran program berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan jumlah pengunjung ke pasar, malah membuka peluang kepada hampir 300 peniaga untuk menikmati limpahan pelanggan. Jadi itulah rangkuman berita dari Negeri Melaka. Macam mana pula di Negeri Sembilan?
2: Tolak sana terus.
1: Tolak sini ya. Terima kasih Lia, perkongsian berita dari Melaka. Okey, kalau di Negeri Sembilan kita nak kongsikan antaranya seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bagi penggal baharu mengangkat sumpah jawatan hari semalam dengan 2 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan, manakala 8 lagi merupakan muka baharu dalam pentadbiran kerajaan negeri. Mereka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dalam istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Besar Seri Menanti. Berangkat sama ke istiadat itu ialah Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud, Tunku Besar Sri Menanti, Tunku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz serta Tunku Panglima Besar Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz.

Perbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, 3 wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Juanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa. Kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Li Yang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari.
0: Hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Didi. Apun dan Didi.
4: Apun dan Didi.
5: Apun dan Didi.
6: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didi.
5: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Dedek, dari tadi Kak Apun tengok, Dedek bukan buat kerja sekolah pun. Asyik tenung je belakang buku. Ada apa tu? Dedek berangan
2: Ish, mana ada Dedek berangan Kak Pun? Ni ha, Dedek tengah baca dekat bahagian belakang buku latihan Dedek ni ada tulis rukun negara. Dedek baca ikrar dia tu. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Ha, lepas tu ada 5 prinsip.
1: Ha, prinsip rukun negara ada 5 tau semuanya. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan.
2: Wah, Kak Apun hafal bagusnya.
1: Ha, mestilah. Sebagai rakyat Malaysia, memang kita wajib tahu dan hafal 5 prinsip rukun negara ni tau, Dedek. Lagipun, kan setiap kali perhimpunan kat sekolah, kita memang selalu baca ikrar tu. Takkanlah Dedek belum hafal lagi.
2: Dedek hafal jugalah, Kak Pun. Siapa pula kata Dedek tak hafal? Cuma masa kat sekolah tu, Dedek siap-siap pegang buku latihan. Cikgu pun ada pesan suruh bawa buku. Jadi, kalau tiba-tiba lupa, boleh tengok terus.
1: Ha, baguslah kalau Dedek hafal. Tapi kenapa Dedek asyik tenung je buku latihan tu tadi?
2: Dedek tertanya-tanya kenapa penting sangat sampai kena cetak belakang buku.
1: Ha, nasib baiklah Dedek perasan. Rukun negara ni Dedek bukan sekadar untuk dibaca ketika perhimpunan sekolah je tau. Rukun negara ni sebenarnya adalah panduan hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Ada makna besar di sebalik setiap prinsip tu.
2: Ha, betul lah. Dedek rasakan ada sesuatu yang lebih mendalam kat sebalik kata-kata dan ayat dalam rukun negara tu.
1: Dedek kena hayati tau makna setiap satu rukun negara ni.
2: Hayati tu macam mana tu Kak Pun? Macam hayati lagu Jiwang ke?
1: Bukanlah Dedek oi. Hayati tu maksudnya faham dan amalkan. Rukun negara ni ibarat tiang rumah tau. Kalau tak kuat akan roboh. Jadi kita semua sebagai rakyat Malaysia tak kiralah bangsa dan apa juga latar belakang, terutama generasi muda ni perlu fahami makna rukun negara.
2: Kak Pun, kenapa kan rukun negara tu perlu wujud
1: Sebenarnya Dedek, rukun negara ni diwujudkan supaya semua rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya tetap boleh hidup bersatu dan saling menghormati. Kita semua ni satu keluarga besar tau. Kalau Dedek nak tahu, semua prinsip dalam rukun negara tu penting sangat. Sebab itulah yang bantu rakyat kita hidup aman dan bersatu. Bila semua kaum hidup harmoni, barulah Malaysia boleh terus maju dan berjaya.
2: Kak Pun, bila sebenarnya rukun negara ni diwujudkan?
1: Ha, soalan bagus tu Dedek. Rukun negara dibentuk oleh kerajaan pada 31 Ogos 1970. Lepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969 yang timbul disebabkan ketegangan antar kaum.
2: Oh, peristiwa 13 Mei tu insiden yang tak elok kan Kak Pun? Sebab ada salah faham antara kaum.
1: Betul tu Dedek, disebabkan kejadian tu lah kerajaan cari jalan untuk satukan rakyat supaya perkara buruk tu tak berulang lagi. Maka lahirlah rukun negara. Satu ideologi yang dibentuk oleh Majlis Gerakan Negara sebagai asas perpaduan negara kita.
2: Oh, lepas tu barulah ia diumumkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 tu ya?
1: Ya betul, dan masa tu negara kita tengah sambut Hari Kebangsaan yang ke-13. Jadi rukun negara itu diumumkan masa rakyat tengah semangat sambut merdeka.
2: Dede percaya mesti bukan satu perkara yang mudah untuk rangka rukun negara tu kan Kak Pun. Tapi benda ni memang penting supaya rakyat daripada pelbagai kaum dapat hidup harmoni, tak bergaduh dan saling menghormati kan.
1: Itu dah semestinya Dede. Okey, sekarang ni cuba Dede teka. Dah berapa tahun dah rukun negara ni wujud?
2: Alamak, Dede kena kira kejap. Dede ambil kalkulator jap eh. Okey, tahun 2025 tolak 1970. Ha, dah 55 tahun dah tu Kak Pun. Lamanya.
1: Ha, betul tu. Dah lebih setengah abad Dedek. Tapi walaupun dah lama, makna dan peranan rukun negara tu tetap penting sampai sekarang tau.
2: Kak Pun, Dedek rasakan rukun negara ni memang sangat penting dalam hidup kita. Sebab itulah Dedek boleh berkawan dengan kawan-kawan daripada bangsa lain macam Kumar dan Asiau. Seorang India, seorang Cina. Tapi mereka lah antara kawan baik Dedek.
1: Ha, bagus tu Dedek. Walaupun kita berbeza warna kulit, agama atau bahasa, tapi itu tak pernah halang kita untuk berkawan dan saling menghormati. Inilah antara sebab utama rukun negara diwujudkan supaya semua rakyat Malaysia dapat hidup bersama dalam harmoni.
2: Betul lah tu. Tambah-tambah lagi zaman sekarang ni teknologi di hujung jari. Lagi senang nak berkenalan dengan orang daripada pelbagai kaum.
1: Betul. Kadang-kadang kawan-kawan daripada pelbagai bangsa tu lah jadi lebih rapat sebab kita banyak berkongsi minat yang sama.
2: Ha, dekat TikTok pun ada lah Kak Pun. Ramai je orang Melayu berkawan baik dengan TikTokers berbangsa Cina dan India. Bila tengok live mereka, rasa macam satu keluarga je. Tak rasa berbeza pun.
1: Seronok kan kalau semua orang hidup macam ni. Saling memahami, saling menyokong. Sebab itulah jadi tanggungjawab kita semua untuk jaga dan kekalkan keharmonian ni sampai bila-bila.

0: Ageng Titah Siasat Laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen atau

0: ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
1: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid.
1: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang maut dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketereh Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan kepada pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggeparkan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara atau IPU pada tiap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Maga Sri Aman 139 dan Bintulu 1. 124. Beliau berkata dekat dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehba Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata, angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. Dua minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aina Jam Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, projek pembaikan jalan Silong Lama Kulai siap bakal dibuka semula Isnin ini. Penunggang motosikal maut selepas terbabit nahas di Keluang. Berita sepenuhnya. Kerja pembaikan jalan Silong Lama Kulai melibatkan kos RM400,000 bakal siap sepenuhnya esok dan dibuka kepada kenderaan Isnin ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur yang juga Adun Bukit Permai memaklumkan pembaikan itu bersifat jangka panjang dan mampu menampung beban trafik tinggi serta kenderaan berat secara berterusan. Projek berkenaan juga siap lebih awal berbanding jangkaan pada 17 Ogos nanti. Laluan tersebut ditutup disebabkan kerosakan permukaan jalan akibat penggunaan berterusan kenderaan berat dan kenderaan perdagangan yang keluar masuk di kawasan perindustrian sekitar Silong. Dalam perkembangan lain, laluan dari Jalan Lingkaran Dalam ke Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Timur EDL termasuk laluan pusingan U ke EDL akan ditutup mulai 17 Ogos ini. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, penutupan itu bagi membolehkan kerja-kerja penambahbaikan persimpangan bertingkat Lebuh Raya EDL dijalankan. Pengguna jalan raya dinasihat menggunakan laluan alternatif disediakan selain merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan khususnya pada waktu puncak. Selain mematuhi papan tanda trafik serta arahan petugas di lokasi sepanjang tempoh kerja berkenaan. Keperluan tenaga kerja yang mencukupi di hospital-hospital Johor akan terus dibawa dan dibincangkan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM secara profesional. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lin Tian Sun berkata, matlamat kerajaan Johor jelas bagi memastikan setiap masyarakat mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti. Kerajaan Johor akan terus memainkan peranan dalam memastikan masyarakat mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Seorang penunggang motosikal meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajar Kalsom Keluang selepas terbabit kemalangan di kilometer 33.2 Jalan Keluang Tek Wahing semalam. Ketua Polis Daerah Keluang, SCP Bahrain Mohd Noh berkata, mangsa bersama pembonceng dalam perjalanan dari layang-layang ke Ladang Ulu Remis hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar pokok di tepi jalan. Mangsa Pavitra, 19 tahun, mengalami cedera di bahagian leher dan badan, meninggal dunia semasa menerima rawatan. Manakala pemboncengnya, Nurul Iman Batrisha, 18 tahun, cedera ringan di kepala dan badan, dirawat di hospital sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah kilang menyimpan cecair dan aluminium di kawasan perindustrian Tebrau 4 Johor Bahru hangus dalam kebakaran kira-kira 10.30 malam tadi. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Tebrau, Muhammad Azami Yaakob dalam laporannya memberitahu, 5 jentera tiba di lokasi bagi mengawal dan memadamkan kebakaran daripada merebak. Operasi turut dibantu BBP Kempas dan Lakin. Tiada mangsa terlibat dan punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kerja RCI, Lembaga Tabung Haji TH, disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syor juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ini lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah

si lagu-lagu daripada filem Dilkia Kari dalam ruangan Hindi Hits pada petang ini. Filem Dilkia Kari, lakonan hebat Ajay Devgan, Mai Machantui, Kajol dan juga Chandra Chusing. Dalam filem Dilkia Kari, Ajay Devgan ni melakukan watak Anan lah yang berkahwin dengan Kavita, lakonan Mahima Chandri. Jadi mereka membesarkan seorang anak angkat yang bernama Neha dalam hidup mereka yang penuh dengan kebahagiaan. Sehinggalah kemunculan Nandita. Ini yang dilakukan oleh Kajol, seorang wanita misteri yang muncul. Kan tiba-tiba je tanpa alasan yang begitu jelas. Jadi di sinilah konflik bermula, di mana Nandita sebenarnya mempunyai hubungan masa lalu dengan Anan dan Neha ialah anak kandungnya. Jadi filem ini membuatkan penonton berfikir, bila jiwa kita ni terikat pada sesuatu yang memang kita tak mampu nak lepaskan, jadi bagaimana seseorang itu memilih antara apa yang betul dan apa yang benar-benar dia rasa. Ini memang satu konflik yang sungguh berat lah. Okey, yang mana kita dapat tonton daripada filem ini. Baik, jadi kita nak teruskan lagi hiburan. Jom kita lain seketika untuk anda, koleksi lagu-lagu daripada filem Dilkia Kari untuk anda dalam ruangan Hindi Hits.

Indie Hits di Johor FM sudah berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami yang mendengarkan rancangan ini. Saban Minggu, filem Dil Kya Kare. Walaupun filem ini bukanlah sebuah filem yang pecah panggung ketika ianya ditayangkan, tapi ia kini dianggap salah satu karya yang cukup baik juga, dan filem yang boleh kita katakan pengarahnya berani untuk berkongsi ataupun meneroka satu persoalan rumit tentang cinta. Itulah dia Dil Kya Kare, yang mana mengajar kita bahawa perasaan bukanlah sesuatu yang mudah diramal sebenarnya, kan? Sebab kadang-kadang ia hadir tanpa dijemput, kadang-kadang ianya ada tetap wujud, susah untuk dilepaskan, susah untuk dilupakan, walaupun tidak memiliki. Okey, jadi bagi siapa, untuk anda lah yang sukakan filem yang penuh dengan emosi seperti ini, kan, yang membuatkan anda mudah berlinangan air mata, mudah tersentuh hati, mudah rasa sakit hati ke, nak marah ke, ataupun tiba-tiba termenung memikirkan tentang kisah cinta mereka, inilah filem yang mungkin anda boleh tonton semula. Baiklah, tugasan saya sudah pun berada di penghujung untuk hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersua kembali. Nantikan koleksi lagu-lagu Hindi terbaik dalam ruangan Hindi Hits di Johor FM. Sekian saja daripada saya, Sofia Haji Nawawi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom dengar Johor FM.

Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah 12.6 bilion ringgit, termasuk 10 bilion ringgit menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group

dan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan kini.

0: ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakor.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Talia Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani.

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susunan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan.

0: Assalamualaikum dan salam Lestu Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, 613 kekosongan jawatan direkodkan di HSA Johor Bahru. Warga emas dijumpai mati di sebuah premis di Muar. Berita sepenuhnya. Terdapat 613 kekosongan jawatan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pada ketika ini. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Ling Tian Sun berkata, 285 kekosongan jawatan pula direkodkan di Hospital Sultan Ismail. Kekosongan jawatan itu akan mendorong isu petugas kesihatan bekerja lebih masa dan menggalas tanggungjawab berat. Majlis Perbandaran Kulai MPKU memenangi anugerah inisiatif sektor awam Malaysia bagi kategori pengawal seliaan pada Majlis Gulf Media Conference and Award 2026 di Singapura Rabu lalu. Menurut MPKU, pengiktirafan itu diberikan atas kecemerlangan dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam, tadbir urus serta pelaksanaan pelbagai inisiatif berimpak tinggi kepada masyarakat. Pencapaian itu bukan sahaja mengharumkan nama Kulai, malah turut mengangkat imej Johor di persada antarabangsa. Persembahan jurus silat batu pahat terbesar mencipta sejarah apabila direkodkan dalam Malaysia Book of Record. MBOR sempena Karnival 25 tahun Perbandaran Batu Pahat baru-baru ini. Menerusi kenyataan Majlis Pembandaran Batu Pahat, MPBP, pencapaian menghimpunkan peserta daripada pelbagai perguruan silat di negeri ini mencerminkan semangat perpaduan serta kerjasama dalam memartabatkan seni mempertahankan diri warisan Melayu. Inisiatif berkenaan turut menjadi platform memperkukuh usaha pemeliharaan warisan budaya setempat. 37 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration JIM Johor dalam satu serbuan di sebuah premis makanan laut di Taman Sentosa Johor Bahru kemarin. Ops lera itu dijalankan selepas mendapati premis berkenaan melindungi serta menggajikan pekerja asing secara haram. Pengarah Immigration Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus dalam kenyataan medianya berkata, kesemua parti berumur antara 19 hingga 49 tahun, seorang lelaki warga tempatan disyaki pengurus premis ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Seorang lelaki yang menghuni di sebuah pusat jagaan warga emas di Muar ditemui meninggal dunia di hadapan sebuah premis di Jalan Meriam Muar Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, mangsa berusia 78 tahun merupakan penghuni di pusat berkenaan sejak tahun 2024. Punca kematian dipercayai berkaitan komplikasi penyakit berkaitan paru-paru. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut kerana tiada unsur jenayah. Sekian berita disunting Aizah Farina daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.